yɛmfa aseda kɛse ɛma nyame twee di apɔ ne adɔyɛ ɛwɔ ne nsɛm neɛ ɔhu nnipa mmɔborɔ ne di animonyam ntontom ɛnka ne din daa ma memu wɔmaneɛ sɛ baabi ɔfidie dɛ yɛ helo 101.5 na nea wonam bɔ mpunimpun yɛ woa wo dɔfo wo nnua ne wade nyinaa ɔda ɔsɛe ɛne ɔkua nɔpɛi ɔtomfo nyankopɔn ɔnto n'anim nkyerɛ ɔwate ɔnhu mmɔbɔ ɔnom wadɔpɛi wɔgye wadɔe